soupak pu, des kaob si miani, yo e bi, a vin a kaobo, a fen radl gredi duk si marin.